Ćeli su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mu te tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

0: te i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: What up, Billy? Samo smo škodu učinili. Na ribe svi smo bili mi, ličani smo, mi čapali. Jutra smo se utopili, samo smo škodu učinili.
1: Zdravimo obidava, riba na gradele, umriša stanovati, dvije, tri srdele. Bogat sam biće, o boga tri kuće.
2: Ne ti dalje, amo na buće.
1: Ribali su pomalo, zvon koji roho,
3: Nikica i Slavo.

0: Nemoj da te vide, napisaj jušte, brdo dole side. Provizionam se napi, da Ivo ne bi doša. Na žun ili puškom preko škala, kaj stoša.
1: Kaj stoša?
0: Brci, kaj mor, susja se Walter i Donija. Biće sada čuda, Walter mu je reka, a Vojko ga je gleda i samo ga je čeka dok je Blažen kopa biga. Put na jugo, Walter se zaletija i reka,
1: nećeš dugo.
0: Sebastian je puštija, pasa da ih nađe kolovina i ribe, uvijek bude svađa.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Čuli ste sve, 314-315, mali oglasi Radio Zadra, slušam vas. Kupujete, prodajete, poklanjate, trebate. Uglavnom, možemo malo i popričati. Možda nešto i kupimo, prodamo. 314-315. Telefon nam je zvonio puno prije. Evo ga i sada zvoni. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, ja kupujem.
3: Dobro.
4: Knjigu Baština zadarskog sporta. Autori Drago Marić, Meštrović. Sve na broj se 098-50-299-7.
3: Evo zapisano. Hvala vam lijepa, gospođo.
4: Hvala.
3: Kupuje se knjiga Baština zadarskog športa autora Drage Marića i Romana Meštrovića 098-502-997. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo se.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar vam dan, izvolite.
5: Prodajem na novu šiveću mašinu na struju sa stopalom i poljoprivredno zemljište u Murvici. Na broj 091-162-4635.
3: Oprosti, 162-36
5: 45
3: 45, evo zapisano.
5: Hvala lijepa i Bog.
3: Svako dobro. Idemo mi dalje sa malim oglasima. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Prodajem gliser marka Terhi, finska.
3: Oprostite, što prodajete?
6: Gliser, marku gliser 5 metara.
3: Dobro.
6: Marka Terhi, finska marka Terhi.
3: Uh-huh.
6: ABS plastika, rađen, nepotopiv. Relativno nov. Po hacu 50 konja motor.
3: Uh-huh.
6: Telefon 098.
3: Dobro.
6: 259-1-0-0.
3: Eto, vjerujem da će potencijalne kupce zanimati gdje se gliser nalazi.
6: Gliser se nalazi u blizini Zadra.
3: Eto, dobro.
6: Registriran u Piranu, tako da je i za Slovence interesantno.
3: Da, pa će se napraviti džir i do Pirana. Dobro, hvala vam lijepa.
6: Hvala vam.
3: Je. Idemo mi dalje, eto, imamo sve, kupujemo knjige, pa šivači stroj se prodaje, zemljište, sada gliser, a da čujemo sada, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, u Zagrebu se iznajmljuje stan od 46 četvornih metara, u Maksimiru, kraj dom zdravlja.
3: Dobro.
7: U cjelogodišnji najam, blizina je 4 fakulteta, TMF-a, ekonomskog, medicinskog i 4 bolnice.
3: Dobro.
7: Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 098-573-883.
3: 573-883.
7: Tako je, hvala.
3: Hvala vam lijepa. To iznajmljuje se stan od 46 četvornih metara, cjelogodišnji najam 098-573-883. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan. Prodajem Mercedes 124, 350 izgled, registriran do 11.10. 400.000 km. Na broj telefona 098-788-461.
3: Eto, zapisano, hvala vam lijepa.
8: Je, hvala.
3: Svako dobro. Dobar dan, izvolite. Halo.
9: Dobro jutro želim.
3: Dobro vam jutro, izvolite.
9: Prodajem jedan bicikl sa 3 točka.
3: Bicikl.
9: Upotrebljavan, a još se može upotrebljavati.
3: Uh-huh.
9: Na broj telefona 0049-151-50-26-03-53.
3: 5, 3.
9: To je, ima 20 cola.
3: 20 cola, dobro. Eto,
9: plave boje.
3: Pročitat ću vam još jedan broj, obzirom da ih ima dosta. 0049-151-502-60353.
9: Tako je.
3: Odlično, od prve smo riješili.
9: Cijena je povoljna, vrlo povoljna.
3: A i siguran, tri kola.
9: Nazad dva, naprijed jedan.
3: E, odlično, sigurniji nego onaj sa dva. Dobro, svako dobro.
9: Hvala lijepo, svako dobro.
3: Je. Eto, tko voli biti sigurniji na bicikli, 0049-151-502-60353. Idemo mi dalje. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
10: Jesu oglasili?
3: Jesu, jesu, izvolite.
10: Evo ovako, ja bi radi ozbiljne veze.
3: Oprostite.
10: Znači, radi ozbiljne veze. Znači,
3: aha, ozbiljna veza.
10: Ja bi upoznao iz Ugljana, pa tamo Pag, sve.
3: Dobro.
10: Se čujete vi tamo, inače, vaš radio.
3: Čuje se.
10: Aha. Znači, može, znači, iz Zadarske županije, znači, kažemo, suza, di se radi o sluša, da mi se javi slobodna gospođa, znači, od 46 do 56 godina.
3: Dobro.
10: Do 56 godina. Eto, za početak, kažem, lijepo imati prijatelja.
3: Naravno. Eto, čuje se radio, naravno.
10: Evo,
3: u našoj županiji, ali putem interneta možda vam se javi netko.
10: Da, preko interneta se sluša čuje.
3: Možda vam se netko iz Amerike javi, tko zna, nas Arizona zove redovno kad su one emisije Stare pjesme, tako da nemojte se iznenadi, možda vas i preko kontinenta budu zvali. U svakom slučaju...
10: Ja samo moram napisati sebe da, eto, kažem, dobra sam osoba, nisam alkoholičan i pušač, imam 55 godina, i kažem, eto, ako bi se koja javila, ja bi, eto, kažem, bio sretan, jer čovjeku je danas grubo bi sam, a kad imaš nekoga, to ti puno znači u životu.
3: Da, još mi broj telefona ostavite, to je najbitnije.
10: Broj telefona je
3: 0995 343 9 941.
10: A hoćete kućni broj fiksni?
3: Može, bolje imat viška nego ne imat broj, recite.
10: 021 622.
3: Dobro.
10: 036. Evo da znaju dame, gospodine, moje ime prezime je Igor Nižetić.
3: Igor Nižetić.
10: Da, meni Jalen Nižetić je rođak.
3: A rođaci ste vi, Jalen. Dobro. Eto, rekli ste sve. 55 godina,
10: je.
3: Igor Nižetić, broj telefona. Želim vam puno sreće. Svako
10: eto,
3: vam dobro. Je, svako dobro. Eto, znali, saznali ste sve o čovjeku, a mi imamo nekog na liniji. Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan. Molio bih vas, prodajem Elan 401, trajno registriran i Tomos motor od 18 konja, 500 eura. Dobro. Na broj mobitela 095-72-76-381.
3: Eto, zapisano, hvala vam lijepo.
11: Hvala vam.
3: Svako dobro. Elan 401 i Penta Tomos 18 konja, 500 eura, 095-72-76-381. 9.26 minuta je, imate još tako 4,5 minute za male oglase. Dobar dan, izvolite. Halo.
12: Dobar dan, prodajem broj do Quicksilver 460, 640, 2011. godište, motor Mercury Optimax 150 konjskih snaga i pomoćna penta Mercury 6 konjskih snaga. Duljina preko svega, uključivo špirom i krmene platforme CCA 7,5 metara, brod je registriran za 8 osoba. Brod je relativno malo korišten i redovito održavan. 2025. godine zamijenjena oba akumulatora, 3 motora, pumpe goriva, filteri, cinkovi, ulje u peti i impeler, te stavljen novi koper. Oprema, električni vinč, lanac, sidro, inox, dimini, reflektor, obilni priključak 220 W, solarni panel, dvije baterije, tušna krmi, električni WC, dvije kaljužne pumpe, hladnja s ledenicom, sudoper, plinski štednjak, stoji u kabini i na krmi.
3: Dobro.
12: Lovrenc,
3: da, da. Možete, možete vi ostaviti broj telefona, vjerujem da će zainteresirani kupac se interesirati za ove detalje. Slobodno vi ostavite broj, mislim da ste dovoljno informacija rekli.
12: 091-241-0402.
3: 0402, eto, zapisano, 091-241-0402. Radi
12: Hvala
3: se.
12: Lijepo.
3: Svako dobro, naravno radi se o brodu za 8 osoba, čuli ste dosta toga ima, a ako vas zanima imate i broj telefona pa ćete saznati malo više. Idemo još, imamo 2,5 minute, 314-315 u malim oglasima Radio Zadraste.

0: Malo zatišje, iako čuli ste, imamo doista danas onako šaroliku ponudu od kupnje pa do prodaje. Imamo plovila, imamo automobila, imamo najam stana, pa zatim imamo i novu liniju. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaju se građevinski strojevi, to je bager gusjeničar, pa bager točkaš, pa mali bager, pa veliki kamion četvroslovinac, pa mali kamion, onda što još, prikolica, a možda ima još nešto, ali onaj ko nazove će se raspitati.
0: Može. Broj telefona.
1: Prodaje se zemljište u kraj kampa u Zatonu između Nina i kampa poljoprivredno koje se može prenamijeniti, ali meni je već kasno za to.
0: Dobro.
1: 3900 kvadrata ili 1100 i 2800 ili sve skupa na lijepom položaju i pravilna veličina, tako li se to kaže, ne znam ja.
0: Znači oblici kao parcele su dosta pravilno govori.
1: To je bilo obradivo zemljište, nema kamena, nema ništa, na lijepom položaju, samo eto kome treba.
0: Dobro.
1: Meni ne više.
0: Da, eto, recite i broj telefona, jer dosta
1: broj
0: toga imate.
1: Broj 091.
0: 091.
1: 11.
0: Da.
1: 11.
0: Da.
1: 898.
0: 898.
1: Hvala lipa.
0: I vama zahvaljujem, lijepi pozdrav. Znači ima tu svega, i od bagera, kamiona, većih, manjih, bagera, par vrsti. I prodaje se poljoprivredno zemljište između Zatona i Nina, 3900 metara, možda 1100, pa 2800, 091 11 11 898. A mi smo za danas gotovi, zaključujemo male oglase. Hvala vam svima koji ste zvali, hvala vam svima koji ste slušali i želim vam ugodne i povoljne transakcije. Svako dobro.
2: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
3: I kamen dalmatincima.
4: I zimske gume dalmatincima.
2: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
5: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar.
6: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Pozorim staklo, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće,

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
0: Naš Radio Zadar.

se vrh. Svalo vitra tražim sviću oko škoja. Ne treba nikog niti ko treba mene. Stalno sad ću

0: sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.